0: DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedelnik od 22 do 23 časat na Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 11 časot i 30 minuti.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 12 časot i 30 minuti.

rádia. Ty si si, što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časov i 30 minuti.

Natália, ty si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Kožupčanka i Sinalko. Kožupčanka vigi predstavuva Promo Hitovite na Antena 5. Antena, Promo Hit broj 1, Harry Styles.